Tempa jumdende dejen yava rajan bayan da vaza besanjere kota jumson tempa tempa jumbaji. Kibundu kalo jua lana me bala da menam je tempa sanje jumdende peja wa shaja tuva la shazan lo shu. Che wo kanze kanye zo jadan ze sajen de la gomba tempa ne mane jiten dina shoshe. Tese